0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja. Det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO. Vi i Horde ger bort 1 miljon kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Hej du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: AJ produktlagret.
1: AJ produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ produkter NO. Detta är helt perfekt. Det gör Øystein. Far och son på fisketur. Snart ska Oscar på 10 se ut över fjället och säga: "Pappa, detta kommer jag aldrig till att glömma."
3: Nej, nu lägger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nej, men vi är ju i naturen. Vi ska ju bonda.
4: Så önkas.
2: Önk. Vad skedde nu? Och varför snackar Oscar sånt som han gör? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Underholdningsguiden. Det är vanntrim på varmtvannsbassenget, eller i varmtvannsbassenget i hvert fall, på svømmehallen i Kongsvinger fra klokken 9 i dag. Det er også åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Klokka 16 i ettermiddag er det Glomdalscup I leirueskytting på Vestlige banen, og klokka 16.30 er det hyggemøte der alle hjertelig velkommen I Roverud Pensionistforening. Roverud Samfunnshus I stedet. 17-19 så kan du bli kjent I arkivet på Skinneb sammen med Brandvall Historielag, og så er det strikkekafé på Williams Kaffebar hos, I Kongsvinger da, klokka 17.00. Alle kan være med å spille sjakk I Innlandet Science Park I dag, det klokka 18.00. Og klokka 18 så kan du også være med Kongsvinger Sopp og Nyttevekstforening på nyttevekstur langs strandpromenaden I Kongsvinger. Møtes ved statuen utenfor Kusk, og så kommer man til å finne mye som spiselig, og sikkert også mye annet spennende. Turen passer for alle, og det fint å gå der, ta med kurv, saks og plastposer pluss litt vann. Så det øvelse klokka 18 for demenskoret I Kongsvinger på seniorsenteret. Klokka 19 det møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Eidskog Vilt I feirer femårsjubileum fra klokka 12 I dag med litt av hvert på programmet. Og I Sørdal så det Naku Hel Glomdalen som tar Bastu på Kvisland, det vil si Storsjøveien 1198 på Slåstad. Ellers så kan vi også ta med at I morgen for eksempel så det vårpub på Minimeki med musikk og quiz. Og som seg hører og bør på Kristi Himmelfarts dag, så arrangeres Knartamarsjen på Galterud, og Vingerrittet, eller Kongsvingerrittet, på sykkel, og så det Kristi Himmelfarts dag.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Någon namn är väldigt beskrivande. Spikerpistol, gravemaskin, skygglue. Men så har du e-sprinter med räckvidd på 44 mil. Det är ju inte en sprinter, det är en maratonlöpare. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

0: Och inte nog med det. Det är fri kilometer, folkens.
1: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
2: Ja!
3: Fick vi den?
2: Ja. Är det sant? Med övertagelse om 3 månader?
3: Ja, det är kul.
2: Kan du vara lite still?
3: Ja.
2: Ja men kämpa.
1: När du vinner budrunden på ny bolig, är det lurt att checka att försäkringen är på plats och att det passar till livet du går in i. Storebrand i möte med ny bolig, i möte med livet.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Kaknes.

0: ukas artist.
1: Det ska vara jag, vi ska höra på en Sputnik. Önske av Eva Disenbron. Då kör vi först ut Smilets land.

hundra på onsdag och Radio Bingo här på Radiocentrum. Men han Trondvall, han ska spela en god del musik för bingon startar klockan 20.00. Ja, jag öppnar då timmen då med allt det där med landvägens helter. Och då ska vi fortsätta med, ja, börjar bli en gammal låt att det här då. La det svinge med Bobby Sox. Och så kommer Hans Martin med Vägen hem.

Vi hade först en på 59, så kom den raskring ut på 64. Så det, den gäller då för tre räcken. Spel 2,

0: så älskling, tro på mig.
1: Sven-Ingvars, du ska tro på mig.
2: Ja, får vi göra det då?
1: Ja, vi får göra det då.
2: Ja. Då ska vi höra på ordet Scan Express.
1: Scan Express, ja.
2: Ja.
1: Det var fin titel.
2: Det var det, vet du.
1: Egil.
2: Ja, Egil, ja.
1: Håker det, ja.
2: Ja, det är det den som brukar vara här av och till,
1: ja. Ja, det är för det.
2: Ja,
1: ja. Kan... Är det är det, det, det han om att laga melodi? Ja.
2: Nej, det är mig inte då. Men...
1: vi får...
2: ja, det står namnet.
1: Ja, det står namnet, ja.
2: Ja. Så då tänker vi att vi hör oss.
1: Ska vi pröva då, se om det är den?
2: Kan ha att han kommer, vet du.
1: Ja, det är ett umeligt. Vi prövar den, ja. Egentligen.

0: Ola Toms.
1: Det var det, ja.
0: Som
1: öxa.
0: Som svingte öxa, ja.
1: Nu hörde han sitter i dur där.
0: Ja.
1: Det var inte säkert att hög ved som var grövre kabbe.
0: Ja, det var ja, tingre, ja.
1: Ja.
0: Man måtte gire ned.
1: Ja.
0: Ja, det var väl det. Måtte ned et gir, ja.
1: Ja. Vi ska ha med oss en par melodier till det som heter Ola Toms.
0: Ja, nu är det att Andersens hustru.
1: Ja.
0: Här har han drivit och rotat med.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Ja, du har inte
1: nej, nej, det är han träffat någon på en liten festival.
0: Kan du det?
1: Ja, det kan vara. Han, ja. Han har fått titeln där.
0: Ja, vi får höra på Andersens hustru då.
1: Ja.